شكراً محمود قسرة شكراً جيت روح راديو تشاد إذا الوطنية تشادية مخصصو دقيق راتا نفس الساعة ترنان كان متكا ترونيا رو اتنيني روسو نفموي إن مار دبريو تيري كارماشيني جميع فيني تونيا اسوسياسيون ساحل إن تلمية tar juujine rasmiyan indinyo taragnya ino nabbe de in ONG de terine bidanye badaka shan di knek ONG in talmiya am ngal tarnang sayleti taga gadam kun malamrnde taranya ro subutu de adakhne subut adakhne ndamani ngal hotel Radisson Blue hada burundala di in ONG de munazama ghayra kumiya ashan knab dok talminti ngal geger ngende tarang na tarang sailenen murre baral ghazal ajar lamis kanemi onung lak tanu ufugrunde taranya ashan kasrunde tamenya ashan knab ndogenen yani ijtimaiyan gar kuyku uto reis inu lajnene reis inu lajnene in tanzime de tonya amat abdul karim amat eli munazam arande in onjenin yani hadafjin hadaf ashan kunadal kha kunadal kha talminti dan tarbit ginti ashan ketarang kohon Mindanao tadamanan kutu dan diginti kolho in tarbil wetani ko ketarangi dobde kongondoga afir ne in afi kozne nun amnende in kasan ko matak ifinya shan shab gende in tarnang sailenen yani kongon afir ne markas fine in tarang sail in salamat taga mashru fine ashank togun doge ufuk de saat kin digne ka khassa kho kol kho in njar khange de in dar kornge kodida chegda de utun amatimana ngal geger de in tarang salamat malamne de ras kinye secrétaire général in département in barazume jiddo ali abacha eli wad ko ko dungu adadrun dubur yot suru fo karyo nim kodige murre dogge matak yani ndo kon nabde knabun ko kon korne ko khassa ko kol kho bahayme nun kesakan kornige bat naf motonen coordinatrice in mashru de tonya khadija kodi kriga akat kele nankodongen uto chegende utun de ndokhon hadaf danen de kokhon kore dog nabrtenen lazim to fursunen dala shan secrétaire général in talmiya in barazume jiddo ali abacha eli talminin yani ufuk chin kao oho man kolo khassa kha kol hongal ardati khassa kha kol kho bahaim gne kolur dananen yani kisakan kor kol kor nige gar kuide utine ro alamiya in safung den huri in safune mun romoto naf muide adakhne hadaf rindala shan ngaldi hadaf taqdim de telinine in afine ba banndala eli hadaf nabnen lazim knab safun knab ni dana kargan afine kargan ufuk ijtimaiyan yani garkolo ro inu kok mindo nafnen banndala shan hurine uri safunen
krawngal alam tumatak tanu hurri aran ngal istiqlal de in hurri in safunin yani gonnen akum fakhar khadoge o fakhar rang digde safunga de tri taran jot dana o ngal nabrin de tri nabunin digina ma tri e ngale tanu wehdin de telingine reis in wehdin de in safa in chadde in safa chadengne de tonya abbas mahmoud tair ele di ele yani garde nuktum himde oron dogan dala de enyen dala unesco no bude yabde indinya shan ka fakhar ka dog safangti ngal janib in dawla chadde mashakil in tarbit de utne ngal tarnang logon oriental masail gende alam waqa wa kal waqa aran dala in tawiya in kok mindinofo in afie inu garkolo tan banen dala shan rondong de la chin gende in centrafrique utunde utungal departement in niapende hadaf aran dala shan wqayende utune ngal mashakil interbite te masail gende rondong de utun de utun darzentenen lazim rekaw ko hon malumat ngale o knabnya mokosaso degega sikarso ngal studio en radjade ne nasherzen troyne en role roitrene roso nafmuy in bardubrio suri karmachine de njang nasherdala ndubelem telem gois de graxingo no singer on se omonse umar idrissa umar